tänne tuli sinähän. Unen nuktu fjall. Go your bag and moja hon. Ni charisat me flok. Ga out of space, my bitch, aha. Spera vers me fjall.